0: Mere korota pa tal.
1: Kuawen.
0: Tal mai hui.
1: Fakta isi su. O kuaw fia fia tal hui. Aki asami ni mataha besi kuafu. Fakatupu ia te ao ala tomaha de otua otoilana.